0: Probudite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: 8:05. Dobro jutro i svima vama koji ste tek sad se priključili nama na talasima 179.

Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.